жилишинин жоопкорунун Америка болотугандыгын билдирет. Малайзия 16 жаштын түбөлөрүнүн ижтимаий таратуу ишилтишинин чеклеш низамын жолго койду. Малайзия балалардын тор бехатерлигин коргош максатында 16 жаштын түбөлөрүнүн ижтимаий таратуу эсебати эчишин чектейдиган жаңы белгилемени жолго койду. Бул кадам менен Куала-Лампур Түркия, Австралия, Бразилия ва Индонезияга окшош жаш чектемеси койгон дөлөтлөр катарында орун алды. Яңы низам Facebook, Instagram, TikTok ва YouTube катарлык 8 миллиондон артык иштеткүчүсү бар сопланын жаш далилле системасы курушуна мажбурий кылды. Халаптык кылган ширкеттерге 10 миллион ренгит, яны 2.2 миллион доллар жариманы коюлду. Малайзия ушур алага комитети бу тадбирнин максатын алакыны чеклеш эмес, балки балаларны тор зомигерлиги ва зыялык мазмунлардын коргош экенин билдирди. Түркия му мошу илнің 5-де 15 ештін түвәлігі қарыта мошындық чекліме чықарған еді. Америка, Исраилия, Ливан тоқынышыда басқұшылық жеддечілікні пәсәйтеш планын отырғы қойды. Бір Америка мәлдары Ройтерс агентлігі Америка ташқышылар министері Марко Робионың Исраилия білін Ливан отырысыда басқұшылық жеддечілікні пәсәйтеш планын отырғы қойғалығаны білдөді. Бұл тәкліп Бениамин Нетаньяхуның қошылырына Ливан зимінінің тәқімі ішкерлерге вәдіші вә Исраилия құралық күшілерінің еқінді стратегілік әхметкеге Бауфорт қалғасын егілвелешеден кейін отырғы чықты. Пиланға сәсін Хизбулла Исраилияге қартылған барлық қожымдарыны тоқтытыды. Бұның бәділігі Исраилияму Бейрутта вәзиетіні жеделештіріштің өзіні қачырыды. Ливан президенті Джозеп Эвент бұл тәкіліпні қолдаған басымы, парламент басшылығы Набих Барри әрқандық бір келешімнің жазмен Исраилияның әрби қожымдарыны ақырлаштырушы білен башынышы кереклігіне тәкітледі. Палестин туткунлар хукугуну коргош группасы Исраилиянын системалык дахлы тааруздарынын жоопкорлорунун жазаланышын талап кылмакта. Бир туткунлар хукугуну се палестиндик туткунларга картылган системалык жинсий зоравалык ва кыйнашлар себебинен Исраилиянын жоопкорлукка тартылышын талап кылды. Палестиндик туткунлар жамияты баянат элан кылып, Исраилиянын палестиндиктерге карата садыр кылган жинаяттары Исраилия дайырларынын халкыра сот мекемелеринде жоопкорлукка тартылышын талап кылды дегенлерни кайт калды. Шуның белән бер вакытта Берләшкән Дәүләтләр Тәшкилатының бер докладында ишгал астындагы Газа ва ишгал астындагы Иордан дәрьясының гәрбе кыргыкындагы палестинлекләргә карата Исраилия куралы күчләре тарафыннан садыр кылынган 31 җинси зуравонлык вакыйгасы җәзимләштерелде. Буларның 13-е якында, 18-е булса илгәри йөз бәгән. Берләшкән Дәүләтләр Тәшкилаты номуска тигеш, коллектив номуска тигеш, зорлап ялангачлаш ва җинси дәхли тәрүз белән тәһдид селиш катарлык кылмышларны хуҗҗәтләштерде. Мьянмарның шималыда үзбәген партлашты онлачы кіші хаятыдына ирылды. Таң Милли Азандлык армиясының бүлдіріше Мьянмарның шан штатыды сақылымытқан кан партлатқыш дөрлерінің тасадыби партлашын әтежізді, екшем мүкіне онлачы кіші хаятыдына ирылған. Сминаш кәрләшіні қалымыған құтқызу шәтіретлері оқшымыған саллық мәлуматланы илан қылды. Бір мәнбә балаланы өз ішіге алған 46 кішінің өлгенлігіні, яны бір мәнбә болса жәми 59 кішінің өлгенлігіні білдіреді. Hujumda 70-dan ortiq kishi yaralandi. Taong Milliy Ozodlik armiyasi boshlang'ich to'rlarining iqtisod bilimiga tabi ekanligini va portlashning aniq sababining tekshirilayotganligini ishkorladi. Hurmatli radio yong'og'ochilar, yuqorida xabarlar anglatdinglar.

Assalomu alaykum, hurmatli TRT Uyghurchining ixlosmandlari. Safarnoma nomli programmamizning yangi bo'lim bilan hammanglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Sayron. Aqtingiz qirg'oqlarda boshlagan safarimni Qashning sehrlik kayfiyati bilan xo'shlashib davomlashtirib o'taman. Hozir har saharda quyosh nur chichib chiqadigan tog'lar dengizlar bilan quchoqlashadigan Antalya liniyasiga qarab yo'l oldim. Bu safarimda kamar Konya altı, Manavgat ve Alanya'dan ütümen. Bu kitim salkın sulağı zekreymen. Tarıkhının kalbigi şunğıymen. Bazıda bir jılgıda şamal belen beslişimen. Bazıda bir aplisin bakçısı dedem alımen. Eğer teyyab oğan bolsanla, kinemse birlikte yolga çıkaylı. Antalya, Aqtingizning faqat sayohat markazi emas, balki madaniyat va iqtisod markazidir. Bu joy minglagan yillardan buyon insonlarga sahib qilib kelmoqda. Ammo Antalyani tasvirlash faqat tarixiy xarobiliklarni so'zlash bilan cheklanmaydi. Bu yer yana Turkiyaning mevkukta tombiridir. Bo'libmi sitrus bog'lari, pomidor parniklari, qizilmuch itizlari, ko'z yetkisiz parniklar atigallik shapaqda tuman bilan uyg'unadi. Tuproqning hidi Bazarlığa yeni köktetler bilen tarqılıdı. Bu yada ən-ənələ hiləm callıq. Yızıladı toyla dumbaq sunay bilen ütküzüldü. Ayalla qazalladı murabba qayntıdı. Parnıkladı balla oynavatqanda çoğunla işleydi. Bir tərəbdə dehqançılıqın capalıq əmgiki, yeni bir tərəbdə sayahatçılıqın parlaq dünyası. Antalya iki dünya tənfunlaşqan bir şəhər. Менің түнжі бекітім кемер болды. Торус деғінің итгіге қарғай орманлары білен құршалған бір деңіз бойдығы базар, әм деңізнің хозуры, әм тарихи күзелліклері білен діққатләні тартты. Кемернің жануыбыда Чиралығы иқын жайлашқан Олимпус қадымқы шәрі таштамла вә үстен бойғы тызылған қарабіліклі білен тәбиетки сіңіп кеткен бір кейпият яратқан еді. Бүйәді мен алатқанда мәдениеттің жимжит ізлеріні шамал білен білі аңлаватқанда кес қылдым. Оныға еқін жайлашқан Янарташ, қадымки ісмі Чима Ира болса, ер астыдың сызып шыққан тәбей газла пайда қиған, әсірләдің бірі үчмей күйу атқан ялқылыр білен, әм әпсанови, әм геологиялік бір мөжізейді. Кеч вақтыда ташла арысыдын асманға үрліген бұ ялқұлланы көріп өтіп, өзімні замандың алқыған бір жайды тұрып атқан дек кес қылдым. Уердің Анталия шәһәр мәркізіге Конья алты қарап yol алдым. Бұ шәһәр деңіз білен кірелішіп кеткен болып, деңіз сахилі, ұзын пиадия yolları, заманыви қәхвәханлары,

орындықлар ұлттырғынымда әсірлі бұрын бұяды яңыраған монологланы, алқышланы вән музик садасын тәсәвір қылдым. Көзімні үмдім. Қоя заман пәрдісіні әргіз япмаған дек түйгі келдім. Кейін елімні Анталияның ғарбішмалығы жайлашқан Термиссос қадымқы шәәрге қараттым. Күллік теғе дөлет бағытсы ішірге бұ қадымқы шәәр тағы чоқсығы құрылған худды бұлытлағы қошыны болған бір жай еді. Уяғы етіп бір іштәз еді. Тар елла, тек янтулықла. Ама чоқуғы чыққанда көген мәнзірі барлық арғылықны ек құчқады. Жимжитлық білен тарих бір-бірге арлешіп кеткен бұл өзгіч маканда ташлағы сыңып кеткен бір қаршылықның іздері байды. Әр бір өтмішке ташланған бір қадам еді. Сәпірім Аланияға қарап дауымнашты. Бұ шәһәр пәкәт өтмішнің іздері біленлемес, бәлкі заманыви тұрмыш шарайты білен мәйран қалдыратты. Деңіз сайылыны бойлап тізілған 5 жұлдызлық мейманханала, халықара өлчемді мұлазымет қылдыған орылла вән әрхіл тәбиетке мас келдіған деңіз сайылары Аланияны Ақдыңыздың әзін көзгі көрінген тәтілгахларының бір ғайландырған еді. Палмала білен қоршалған күлчек бойды арамағалла, әтігеллік йоганы деңіз мәнсірзгі қарап қиғалла, күнне бәден ұвлаш білен башлығалла, әмісі бұ шәһәр сұнған алайды тұрмышының бір қысмы еді. Елінің 12-7-гедек құяшлық болған Аланья әр пәсілді миллионлыға ерлік вә чәтәлік саяатчын күті олады. Қоя дүнияның кичік, әмі рәңдар бір тәйтіл кенттігі айланған жайланың бірі еді. Шәһәрнің сілейтіғі үкімран болған Аланья қаласы деңіз үстіден сұзылған әйбәтлік сепілдері білен мені шақырып атты. Бұл сәлжүқ илағы тәуі мұрас пәкәт бір мұдапия құрылмысылы әмес, бәлкі заманның тік тұрған бір шахиті еді. Қәләгі чықыдыған ташлық жолды мен аватқанда тарихның аяғы тевішілеріні қадемлерім асты дес қылаттым. Қәл әйтікеді қәткетуген қызыл мұнар болса, портны күзітіп туған жимжит бір күзеткішіге оқшайды. 13-ші әсірден бері тік туған бұл 8 қырлық мұна Аланияның дыңызшілік өтмішіне хилем сақлап келе отатты. Қәлі әтрапыдеке дамлаташ үнкірімі мен сәйлі қиған жайладың бірі болды. Сарқыды вә тікленімі ташла білен бізелген бұл үнкірді үлгірлі аватқанда, оның салқын вә нәм хавасы пәкәт өпкем ніләмес рухимні мейнікләтті. Жимжитлігі білен өтмішке ішілған бір ішікке оқшайды. Заман ішіге көмілген, әмма хилі әм хаят бір жай еді. Әлбетте Аланья пәкәт бұла білел чекленмейді. Клеопатра деңіз сахилі, алтын ранлы құмлары вә сүзік сулары білен пәкәт бір су үзіш орнылы әмес, бәлкі бір әпсанының мәнзірсі еді. Ривайет қылынышче бұ деңіз сахилі Клеопатраға сауғы қылынған екен. Тәбиет білен ялғыз қылышны қалайдығалла үшін болса, дим үнкірі вә дим дәриясы салқылықы вә тиншілігі білен ұмтылықсыз бекетлі еді. Яз айларда дәрия бойдығы ашқанлада пұтларыны суғы селіп, тамақ яватқан кішіләні көріш, шу дәқиқінің ретебіне ісқылышының өз ола бір хозыр еді. Тәбиет сүйерлі үшін ені бір бекет сапа дәрі жылғысы еді. Аланияның шарқы жайлашқан бұ тәби гүзәллік, пиадлі сұпылыры, шақыратмелері вә қарағай пұрақлы қауасы білен шәәрдің ирақ бүтілләй башқы бір дүнияға ішке чатты. Аланья тарих, тәбиет, деңіз вә заманыви тұрмышны шындақла бір тәңкінлік құтын атты. Бұ әді өткізген әр бір дәқиқа қоя бір ұфықсыз қығысыққан төт қыл оқшымаған хикайының ішіде үргенде кес қылдыратты. Дереті ұйғыршының үрметлік қыласмәлдері. Анталия пәкәт бір шәһәрлі әмес, бір тарих атлысы, бір тәбиет мәнзірсі, бір хаятлық шиіридір. Әшеметлік мехманханлар білен саяхатның үйіркі, парниклер білен дастханларының бәркеті, шақыратмалары вә жылғылары білен тәбиетнің күші, қадымқы шәһәрлер білен өтмішнің садасы. Бұ шәһәр әм көзге қытап қылыды, әм қалып қытасыр қылыды.
Akdeniz'nin bu sehirli kırgaklarda keşif kıldığın nersiler tekimi köp. Ama hazırçı bu yerde hoşluşuş vakti geldi. Kiyinki bir kitim Mersin buldu. Bu yerdeki eslimlerimini ve yol hikayelerimini silebile ortaklaşışını tekazzalık bilen kütümen. Yeni seferlerde görüşkice aman boğaysla, hayır hoş.

0: Бүгін маусым айының 2-ші жұлдызы сейсенбі. Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцтік жиіліктен және Түрксат 3 серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға соңғы жаңалықтар, артынан түрк әлемінің мәдени мұрасы және түрк әлемінің шам шырақтары атты бағдарламаларды ұсынамыз. Эфиріміз әдеттегідей соңғы жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен аяқталады. Эфирді жүргізіп отырғандар Торғын Сұлтанқызы,
1: Салтанат Ұзақбайқызы
0: және операторымыз Гөкан Полат.

Бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Президент Эрдоған Түркия шекараларды қан төгіс арқылы қайта айқындауға ұмтылғандарға жол бермейді деді. Түркия сыртқы істер министрі Индонезияға ресми сапармен барады. Әзербайжаннан Түркияға

0: 33 миллиард текше метр табиғи газ жеткізу туралы келісімге қол қойылды. Әлем чемпионатына қатысатын Түркия құрамасының футболшылары белгілі болды. Енді соңғы жаңалықтар. Президент Эрдоған Түркияның қорғаныс өнеркәсібін нығайтуды жалғастыра отырып, өңірді қақтығыстар арқылы қайта қалыптастыру әрекеттеріне қарсы күрес жүргізіп жатқанын мәлімдеді. Дүйсен бүгін Анкара қаласында өткен үкімет отырысынан кейін сөз сөйлеген ол, Газа, Ливан, Йемен және Суданда шекараларды қан мен көз жасы арқылы қайта айқындауға ұмтылыс байқалып отырғанын айтып, Түркия мұндай ойындарға қарсы күш салып жатқанын жеткізді. Өңірімізде шекараларды қан мен көз жасы арқылы қайта айқындау талпыныстары жүзеге асып жатқанын көріп отырмыз. Газадан Ливанға, Йеменнен Суданға дейінгі аймақта бір сценарийді көреміз. Түркия осы ойындарды бұзуға тырысуда және соңғы 23 жылда қол жеткізген жетістіктерімізді нығайту үшін еңбек етіп келеміз, деді Эрдоған. Ол сондай-ақ Түркияның қорғаныс өнеркәсібін дамығанын айтып, өңірлік және жаһандық деңгейде ауқымды өзгерістер жүріп жатқан кезеңде елдің ұзақ мерзімді мақсаттарына назар аударуды жалғастыратынын атап өтті. Билік пен одақ ретінде тарихи жауапкершілік арқылап отырғанымызды жақсы түсінеміз. Бізде ашуға, жанжалға және бос пікірталастарға уақыт жоқ, деді Түркия президенті.
1: Түркия Республикасының сыртқы істер министрі Хакан Фидан, Иран сыртқы істер министрі Аббас Арекчимен телефон арқылы сөйлесті. Сыртқы істер министрлігінің дерек көздерінен алынған мәліметке қарағанда, министр Фиданның ирандық әріптесі Аракчимен өткізген телефон арқылы келіссөзінде өңірдегі соңғы жағдайлар және Иран мен Америка құрама штаттары арасындағы келіссөз процесінің қазіргі барысы талқыланды. Сыртқы істер министрі сонымен бірге ертең Индонезияға ресми сапармен барады. Сыртқы істер министрлігі дерек көздерінің мәліметінше, министр Фиданның ертең Индонезияға жасайтын сапары аясында өтетін кездесулерде мемлекет басшылар деңгейінде қалыптасқан өзара саяси ерік-жігер негізінде екі жақты ынтымақтастықты барлық салада одан әрі дамыту мәселесі талқыланады. Кездесу барысында министр Фидан екі жақты сауда көлемін 10 миллиард долларға жеткізу үшін инфрақұрылым, энергетика, көлік, цифрландыру, жасанды интеллект, жоғары технологиялар және халал тағам өндірісі сияқты салалардағы серіктестікті тереңдету қажеттігіне назар аударады. Сондай-ақ министр қорғаныс өнеркәсібі саласындағы жобалардың жүзеге асу барысы мен болашақтағы ынтымақтастық мүмкіндіктерін талқылайды. Фиданның кездесулерде Газа секторындағы жағдай бойынша тығыз кеңесіп отырған Түркия бен Индонезияның Палестинада әділ әрі тұрақты бейбітшілікті қамтамасыз ету жолындағы бірлескен жұмыстарын жалғастыратынына тоқталуы жоспарланды. Сонымен қатар министр Израильдің Газадағы атысты тоқтату режимін бұзуы, Батыс Сирия мен Шығыс Иерусалимдегі арандатушылық әрекеттері және Ливандағы басқыншылық әрекеттерін кеңейту жағдайында халықаралық қауымдастықты әрекетке шақыруға бағытталған ортақ күш-жігерді табанды түрде жалғастырудың маңызын ерекше атап өтпек. Кездесулерде Иран мен Ормуз бұғазындағы жағдай, Сирия, Ресей-Украина соғысы, Сомали, Судан және Ливиядағы ахуал, сондай-ақ Азия тынық мұхит аймағындағы жаһандық және аймақтық қауіпсіздікке басты мәселелер жөнінде пікір алмасу жоспарланған.
0: Түркия статистика институты жариялаған деректерге сүйенсек, Түркия экономикасы соңғы 23-90 бойы үздіксіз артып келеді. Экономика жылдың алғашқы 3 айында 2,5% артқан. Жалпы ішкі өнімді құрайтын салалардың статистикасына қарағанда, ақпарат және байланыс қызметтерінің 9,5% артқаны анықталды. Осылайша бұл сектор экономикалық өсімге ауқымды үлес қосқан сала болды. Ақпарат және байланыс секторы 2024 жылы 3,18% өсті. Өткен жылдың 1-90-да 5,7% өсім тіркелсе, келесі 90-дарда 7%, 10,1% және 8,9% өсім көрсеткен. Сала 2025 жылы 8% өсімін аяқтап, қатарынан 9-90 бойы тұрақты даму қарқын сақтады. Түркия палаталар және биржалар одағы жағындағы Түркия коммуникация кеңесінің төрағасы Мұстафа Кемал Турнаджа қоғамды цифрландыруға ықпал ететін өнімдердің маңызды екенін атап өтті. Оның айтуынша, байланыс қызметтері азық-түлік пен баспанадан кейінгі ең қажетті сала айналған.
1: Ұлттық барлау ұйымының төрағасы Ибрахим Калын Хамас Шура мәжілісінің төрағасы Мұхаммед Дәруіш және Хамас саяси бюросының мүшелерімен Газада қатысты тоқтату келісімінің екінші кезеңіне қатысты кездесу өткізді. Қауіпсіздік көздерінен алынған мәліметке қарағанда, ұлттық барлау ұйымының төрағасы Ибрахим Калын Анкарада Хамас өкілдерімен бас қосып жасалған келісімге байланысты жағдайды саралады. Келіссөз барысында Хамас делегациясы атысты тоқтату ережелерін толық орындап отырғандарын білдіріп, Израиль тарапынан болып жатқан заң бұзушылықтар туралы Калынға мәлімет берді. Израиль армиясының Құрбан айт мерекесі бойы Газа секторына жасаған шабуылдары кездесудің басты тақырыбы.

0: тараптарының қатарынан орын алса, кепілгер ел ретінде Түркияның Газада атысты тоқтату режимін іске асыру бағытындағы жұмыстары да тілге тиек етілді. Сонымен қатар кездесуде Израильдің ереже бұзушылықтарына тосқауыл қою үшін басылатын қадамдар да талқыланды. Қадірменді тыңдаушылар, Түркия үн радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар.
1: Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесі Францияның бастамасымен Израильдің Ливанның оңтүстігіндегі әскери операциялар мен бақылауын талқылау үшін шұғыл отырыс өткізді. Отырыс барысында бірқатар мүше мемлекет Израильдің Ливанның оңтүстігінен кетуін талап етті. Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысының орынбасары Марта Поби Израиль күштерінің көк сызықтың солтүстігінде орналасуы Ливанның егемендігі мен Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің 1701 қарарын бұзатынын айтып, Израиль әскерінің шегінуі және Ливандағы мемлекеттік емес қарулы топтардың қарусыздандырылуы қажет екенін мәлімдеді. Ливанның біріккен ұлттар ұйымы жанындағы тұрақты өкілі Ахмад Арафа Израильді азаматтық инфрақұрылымға, медицина қызметкерлері мен тарихи нысандарға жүйелі түрде шабуыл жасады деп айыптады. Ресей мен Қытай Израильдің құрлықтағы операцияларын сынға алып, Газадағы жағдайдың Ливанда қайталанбауы керектігін ескертті.
0: НАТО бас хатшысының орынбасары Радмила Шекеринска 7-ші және 8-ші шілде күндерінде өтетін Анкара саммитінде міндеттемелерді нақты әрекетке айналдыру көзделгенін мәлімдеді. Шекеринска бұл туралы Литваның астанасы Вильнюсте өткен НАТО парламенттік ассамблеясының көктемгі сессиясында айтты. Румыния аумағына ұшқышсыз ұшу аппаратының құлауы оқиғасынан кейін осы елмен толық ынтымақтастықта екен тағы да атап өткен Шекеринска одақтастар Ресейдің не істеуі мүмкін екенін, оған қаншалықты дайын екенін және оның әрекеттері қаншалықты бейберекет сипат алып бара жатқанын жақсы білетінін жеткізді. Шекеринскінің айтуынша, Ресейдің жауапсыз әрекеттері баршаға қауіп төндіреді, ал оның Украинаға қарсы шабуылдары альянс қауіпсіздігіне де тікелей әсер етеді. Сондықтан НАТО-ның, яғни біздің басты міндетіміз әрдайым сақ болу. Әсіресе Ресейдің одағымызға төндіретін қаупі Украинадағы соғыс аяқталған күннің өзінде жойылмайтынын білетін кезеңдеміз. Ресей өз бюджетінің 40%-ын қорғанысқа жұмсап отыр. Бейбітшілікке мүдделі мемлекет бұлай істемейді. Қолданыстағы тәртіпті сақтағысы келетін күш те бұлай әрекет етпейді, деді ол. Сонымен қатар Қытайдың да өз әскери әлеуетін ашық жарияламай, қарулы күштерін жаңғыртып, ядролық әлеуетін көбейтуді жалғастырып жатқанын айтқан Шекеринска, Иранның да ұзақ уақыттан бері ядролық және баллистикалық зымыран бағдарламалары арқылы қауіп төндіріп келе жатқанын атап өтті. Демек, қорытынды анық, қауіпті әрі тұрақсыз әлемде біз өз қауіпсіздігімізге инвестиция салып, қорғанысымызды бірлесіп күшейтуіміз керек. Бұны да тек бірге жүзеге асыра аламыз, деді. Шекеринска Анкара саммитіне қатысты күтілетін нәтижелермен жолданатын үндеудің айқын екенін атап өтіп, енді міндеттемелерді нақты іске айналдыруымыз керек, деді. Оның айтуынша, Анкара саммитінде қаржылық ресурстарды жауынгерлік дайындық мүмкіндіктеріне айналдыру, қорғаныс өнеркәсібін едәуір кеңейту және Украинаға берілетін күшті қолдауды жалғастыру мәселелері басты назарда болады. Саммиттің басты мақсаты нақты нәтижелерге қол жеткізу деп түйіндеді Шекеринска.
1: Бас бапкер Винченцо Мантелло АҚШ, Канада және Мексикада өтетін 2026 жылғы FIFA әлем чемпионатына қатысатын Түркия құрамасының 26 ойыншыдан тұратын тізімін жариялады. Түркия құрамасы 2002 жылдан бері алғаш рет әлем чемпионатына жолдама алып отыр. Турнир 11 маусым мен 19 шілде аралығында өтеді. Құраманың басты жұлдыздарының қатарында капитан Хакан Шалканұлы, Арда Гүлер, Кенан Йылдыз бен Мерих Темирал бар. Қақпашылар тізіміне Алтай Байындыр, Мерт Күнек және Уржан Чакыр енді. Сондай-ақ құрамада тәжірибелі ойыншылармен қатар жас таланттар Жан Узун мен Денис Гүл де бар. Түркия құрамасы Мантелланың жетекшілігімен соңғы жылдардағы қарқынды дамуын әлем чемпионатында да жалғастыруды көздеп отыр. Түркия құрамасы әлем чемпионатындағы алғашқы ойын 14 маусым күні Ванкувер қаласындағы BC Place стадионында Австралияға қарсы өткізеді. Кейін 20 маусымда Парагвай құрамасымен, ал 26 маусымда АҚШ командасымен кездеседі. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.
2: Түркі әлемінің мәдени мұрасы.

Түннің тылсым қойнауында жел ұлы даланың ұмыт болған іздерін қайта жаңғыртады. Көзге көрінбейтін бір күш уақыттың тереңінен тасқа, тілге және жадыда сақталған естеліктерге жанасады. Біз қыпшақ желі деп атайтын ұғым осы қасиетті жанасудың бейнесі. Ол өткеннің үнін бүгінге жеткізетін, дыбыс пен тыныштықты тоғыстыратын көне бір рухани ағыс. Қыпшақ түріктері орта ғасырда Еуразияның ұлан қайыр даласында, атап айтқанда Қара теңіздің солтүстік өңірі, Қырым, Еділ Орал өңірі мен шығыс Европаға дейін созылған кең аумақта өмір сүрген түркі қауымдарының бірі. Қарайым түріктері негізінен Қырымнан шығып, кейін Литва, Польша және шығыс Европаның өзге де аймақтарына тараған. Халық саны аз болса да, тарихи тамыры терең түркі халықтарының бірі. Бұл екі қауымның арасында байланыс бір ғана саяси құрылым аясындағы ортақтықпен шектелмейді. Олардың сабақтастығы тарихи және мәдени ықпалдастық негізінде қалыптасқан. Қарайым түріктері Қыпшақ даласында өсіп жетіліп, Қыпшақ тілінің мол мұрасын бүгінге дейін сақтап қалған және сол аймақтың мәдени болмысынан нәр алған қауым. Қыпшақ және қарайым түріктерінің мәдени болмысы олардың тұрмыс салтынан және ғасырлар бойы сақталған рухани сабақтастығынан айқын көрінеді. Қыпшақтардың мәдени мұрасы ат үстіндегі көшпелі дала мәдениеті, батырлық жырлар және ауызша сөз өнерімен қалыптасқан ұлан-ғайыр Евразия өркениетінің көкжиегі. Ал қарайым түріктерінде бұл мұра қыпшақ тілінің негізін сақтап қалған қарайым тілі, қарапайым өмір салты, тас сәулетімен ерекшеленетін қоныстану мәдениеті және қолжазбалар мен ауызша жады арқылы жалғасқан терең мәдени дәстүр ретінде көрініс табады. Қыпшақтардың басты ерекшелігі дала өмірін бай ауыз әдебиетімен және көшпелі болмыспен ұштастыра білуі. Ал қарайымдардың ерекшелігі қыпшақ тілі мен тарихи жадына отырықшы өмірге бейімдеп, оны ішкі тереңдікке және жазбаға негізделген ерекше мәдени дәстүрге айналдыруында. Қарайым түріктері Қыпшақ даласының тарихи жады аясында өзіндік мәдени эстетикасын қалыптастырған түркі қауымдарының бірі. Олардың болмысы тарихи сынның, тілде сақталған іздер мен көш қалдырған сапардың тоғысында қалыптасты. Сондықтан қарайымдардың бірегейлігі тұрақтылыққа қарағанда уақыт ағымында қайта жаңғырып отыратын ерекше өмір салтына негізделген. Бұл өмір салтының ең айқын қыры қарапайымдылықпен астасқан эстетикалық таным. Сыртқы сән салтанаттан ада ұстамдылық пен тереңдікке негізделген дүниетанымда мекен тек баспана ғана емес, тас, ағаш және кеңістік арқылы жадымен үндескен рухани орта. Әрбір бөлшек өткеннің ізін сақтап, тарихи жадыны бүгінге жеткізіп тұрады. Қыпшақ даласының көкжиегі қарайым эстетикасында ішкі тереңдікке бағытталған нәзік сезімталдыққа айналады. Әлемнің ең қуатты тірегі – тіл. Қыпшақ әндерінің іздерін сақтаған қарайым тілі тек қарым-қатынас құралы ғана емес. Сонымен бірге тарихи жадының ерекше формасы. Фольклор қарапайым көлемі шағын болғанымен мағынасы терең сәттердің төңірегінде қалыптасады. Мұнда уақыт түзу сызық бойымен емес,

0: еңке секілді жалғаса бермек. Қыпшақ және қарайым түріктерінің мәдени болмысы олардың тұрмыс салты мен ғасырлар бойы үзілмей жалғасқан рухани сабақтастығынан айқын аңғарылады. Қыпшақтар үшін мәдени болмыс көшпелі дала мәдениеті, батырлық эпостар дәстүрі және ауызша баяндау әлемі. Ал қарайымдар үшін бұл мұра қыпшақ тілінің негізін сақтап қалған қарайым тілі, қарапайым әрі ұстамды өмір сүру эстетикасы, тас сәулетімен қалыптасқан отырықшы мәдениет және қол жазбалар мен ауызша жад арқылы жалғасқан мәдени сабақтастық. Қыпшақтардың ең басты ерекшелігі қозғалысқа толы дала мәдениетін көшпелі өмір салтымен ұштастыруы. Ал қарайымдардың ең өзгеше қыры осы мұраны отырықшы өмірге бейімдеп, оны ішкі тереңдікке, тыныштыққа және жазбаға негізделген ерекше эстетикалық әлемге айналдыруы. Осы дерсте қарайымдардың әртүрлі аймақтарға таралуы олардың мәдениетін әлсіретіп немесе бөлшектеп жіберген жоқ. Керісінше, бұл құбылыс мәдени болмысты көп қабатты сипатқа жеткізді. Әрбір көш ежелгі тарихи жадыға жаңа реңк, жаңа ұғым және жаңа мәдени мағына қосты. Сондықтан қарайым мәдениеті өзгермейтін дәстүр емес, үнемі қозғалыста болатын мағыналық құрылым. Мұндағы өзгеріс тарихи сабақтастықтың көрінісі. Қыпшақ шелі де осы сабақтастықтың символы іспетті. Оның бағыты өзгергенімен өзі жоғалмайды. Өткен мен бүгінді өзара жалғап отырады. Бүгінде қарайым түріктерінен қалған іздер тастарда, көне қолжазбаларда және аңыз хикаяларда сақталған. Өткені кейбірін ешқашан жоғалмайды. Олар тек өзгеріске ұшырап, жаңа кейіпте өмір сүре береді. Ардақты тыңдарман, мәдени мирасымыздың келесі аялдамасында жүздескенше аман сау болыңыз.
1: Түркі әлемінің мәдени мұрасы.

Құрметті тыңдарман, Түркі әлемінің шамшырақтары бағдарламасының бүгінгі бөлімінде Мухиддин ибн Араби туралы сөз қозғаймыз. Түріктердің жүрегінде керемет бір теңіз бар. Толқындары ғасырлар бойы жүректерді сергітуде. Мухиддин ибн Араби. Ол Андалусияда дүниеге келген. Әкесінің тегі араб, анасының түбі түрік. Ибн Араби түрік жерінде тамыр жайып, осы жердің нағыз перзенті болған. Оның өмір жолынан тек дүние танымымен ғана емес, тәжірибелермен де бізден екен түсінеміз. Түріктердің мекенін туған жеріне айналдыруы, түріктермен орнатқан рухани байланыстары және ғасырлар өтсе де, түріктердің жадында болуы кездейсоқ емес. Бұл тағдырдың сыйы дерлік. Өмір жолы Андалусиядағы Мурсия қаласынан басталып, Мысырдан Меккеге, Дамаскіден Бағдатқа дейін созылса да, Анадолының жүрегінде ерекше орын алды. Оның анасы Селчук әулетінің өкілі болу мүмкін деген болжам бар. Хатуна тағы да оның түрік екенін көрсетеді. 1210 жылдары Малатияға келген Ибн Араби бұл аймаққа бауыр басқаны соншалықты, өмірінің едәуір бөлігін осында өткізуді жөн көрді. Тарихшылар оның ұзақ уақыт бойы Конияда өмір сүргенін алға тартады. Ибн Араби Селчук сұлтандарымен дос болады. Тіпті Селчук сұлтаны бірінші Езеттен Кейкубасқа Малатиядан хат жіберіп, түсінде көрген жеңісін сүйіншілейді. Хатында түсінде катапульттармен қамал алынған жау көсемінің өлтірілгенін айтып, 20 күннен кейін бұл арманның орындалғанын хабарлайды. Ол сұлтанның жеңісін алдын ала өлеңмен жариялаған дана. Бұл оның түрік сұлтандарына деген сүйіспеншілігінің оларға рухани жол көрсетуінің белгісі. 1240 жылы Дамаскіде қайтыс болғаннан кейін Ибн Арабидің артында жүздеген еңбегі мен мыңдаған жақындары қалды. Оның бейітті уақыты өте келе зиярат орнына айналса да, маңғол шапқыншылығы мен қозғалыстар кезінде

қирап, ұмытылу үшін әрекет жасалды. Алайда бұл ағынның иляхи сыры бар болатын. Аңыз бойынша Ибн Араби өлер алдында достарына «Синшенге кіргенде Мухиддиннің қабірі ашылады» деп айтқан. Бұл сөздің мағынасын алғашқында ешкім түсінбеді. 1516 жылы Явуз Султан Селим Дамаскіге кіргенге дейін. Явуз Султан Селим Дамаскіге кіргенде алдымен ұлы данышпанның ізін жалғастырды. Расында да жылдар бойы қараусыз қалған бейіт ашылды. Султан бұйрығымен 1518 жылы оған кесене жанына мешіт пен дәруіштер үйі тұрғызылды. Бұл аймақ әлі күнге дейін түріктердің ауданы деп аталады. Елестетіп көріңізші, Андалусияда туып Дамаскіде қайтыс болады, бірақ оның мәңгілік мекені түрік ауданында. Бұл символды шындық емес пе? Тағдыр Ибн Арабиді өлген соң да түрік ұлтына аманат етіп қойғандай. Бүгінгі Сириядағы ауыр азап пен қирауға қарамастан, Ибн Арабидің қабірі Дамаскідегі түріктердің ауданында сол қалпында тұр. Кесенеге келушілер әлі де көп. Ибн Арабиді түрік-ислам сопылығында маңызды еткен оның осы аймақта тамыр жаю ғана емес, ілімімен бүкіл сопылық дәстүрімізге терең әсер еткендігі. Анадолы даналығы, Хорасан әулелері, Юнустың өлеңдері, Мәуленаның мәснәуелері Ибн Арабисіз болмас еді. Ибн Араби тарихта қалған сопылардың көсемі ғана емес, ол тіпті бүгінде идеяларымен жолымызды нұрландырып тұрған жұлдыз. Оның болмыс түсінігі қазіргі әлемнің кемсітушілік көзқарастарына қайшы бірге өмір сүрудің иләхи құпиясын көрсетеді. Ол болмыстың бір екенін айтады. Бұл түсінік бүгінде толеранттылық пен бауырлас болып бірге өмір сүрудің маңызды екенін көрсетеді. Мухиддин Ибн Араби артында қалдырған ондаған еңбегі мен исламдық ой-пікірлердің шыңы. Бірақ біз үшін ол түрік, осы аймақтан шыққан әуле. Ол Малатияның досы, Конияның сырласы, Дамасктың түрік ауданда жатқан құтты қонақ. Біз сөз басында түріктердің жүрегіндегі ұшы қиырсыз теңіз туралы айттық. Иә, Ибн Арабидің кеңдігі теңіздей, біз әлі де сол теңізде жүзудеміз. Құрметті тыңдарман, сіз халықаралық қатынастар бойынша сарапшы доктор Джемил Дуач Ипек дайындаған Түркі әлемінің шамшырақтары атты бағдарламамызды тыңдадыңыз. Келесі бағдарламада жүздескенше сау болыңыз.

Ардақты радио тыңдаушылар, енді сіздердің назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Президент Эрдоған Түркия шекараларда қан төгіс арқылы қайта айқындауға ұмтылғандарға жол бермейді деді. Түркия сыртқы істер министрі Индонезияға ресми сапармен барады. Әзербайжаннан Түркияға 33 миллиард текше метр табиғи газ жеткізу туралы келісімге қол қойылды. Әлем чемпионатына қатысатын Түркия құрамасының футболшылары белгілі болды. Ардақты тыңдаушы, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Еншехир, Анкара, Түркия. Телефонымыз 90 312 463 33 95. Электронды поштамыз kazak@trt.net.tr. Сіздің хат хабарларыңызды күтеміз. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.